Još uvek se setim kišnog maja, sad kad je mladost prošla. Još uvek se setim

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bogačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

Zašto večeras plačeš i kriješ pogled svoj? Nešto već slutim ja, čudna si, čudna sva u hladnoj noći toj. Nešto već slutim ja, čudna si, čudna sva u hladnoj noći toj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: Mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja, ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio, ono, roker i, ono, zadrti, malte ne, ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to?
0: Tamo.
1: Pričam.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: neko krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga pa. Briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gle, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je bila scena kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doć na Ume, Bugačka.
2: Pa ozbiljno, pa.
1: I ti je 2 km.
2: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
1: Ko što?
2: Tamo.
3: Pričam.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Ja sam već veliki dečko. Pušim, imam devojku i mnogo prijatelja. Sutra je kod nas mala svečanost. Kraj školske godine. Biće tu svi roditelji. Ja ću biti sam.

0: za 5. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za 5. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za 5. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama. Yeah!

treba mi tisuću radijatora da si zgrijem srce i deda mraz na krovu kuće, tisuću radijatora da si zgrijem srce i deda mraz na krovu kuće i Mariah Carey da se posklizne i pa

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
2: Zvuči
1: Mero
2: si iz Niša.
1: Čekaj.

ne volem nikog lutko. Takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilu, natakne mi na

0: prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
1: Pa je sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno ono kompleksni Krležin lik.
0: Da.
1: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Boronga je u stvari sve ono nešto što je on namaštao. Zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako, možda evo najbolje.
0: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
1: nju ne zanima, Hrvatsko,
0: to ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako, ova grozna vrema, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
1: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno
0: da.
1: Kod ljudi u Zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
0: Ne.
1: Ja isto mislim
0: ne,
1: da nije.
0: Ne, može biti nikako.
1: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
0: Ona sebi uzima.
1: Ona
0: njemu
1: uzima,
0: priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
1: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. Ali s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu
0: da.
1: Razočaranja prema njoj.
0: Tako je, tako je.
2: Ko to tamo priča?

0: naprave nešto da, da bude zanimljivije.
1: Se složio?
0: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
2: Ko to
0: tamo
2: priča?

0: nije li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Ne možeš tako krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči
0: mero
1: si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. I to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Mero Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: otkud sad njih toliko, ovi traže posao, ovi nude posao, perfect match što bi se rekao.
1: Pa da, ono, ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio o, iz perspektive njega je govorio o drugim likovima. Tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao. Zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti, tako nekako možda evo najbolje.
1: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
0: nju ne zanima,
1: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako, ova grozna vrema, to, ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave na dalje.
0: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u Zastavama. Da li je Ana Boronga i neka genijalna pjesnikinja?
1: Ne.
0: Ja isto mislim da nije.
1: Ne, ne može
0: da.
1: Biti nikako.
0: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
1: Ona sebi uzima.
0: Ona sebi
1: uzima. Ona njemu priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
0: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. Ali s druge strane nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
1: Tako je.
2: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš, jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni...
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo. Aha. Ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo, to je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebalo bi nam 16 emisije da o tome govorimo, ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su

Boga mi Dina i zvalit ću Direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umrijeh.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.